Tēnā koutou katoa, e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima, me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko FM.